Awurade ne fa wo ho ode nyina ye ma Awurade. Jumani atene. Nyanta ni mutia.

kuna nyami odi ni sie bonso enim no sa nyami kokoko na na me se osesum no na se me ka ne eto mi na Israel nyami na yesum no na wadum me ma osi mi ye bubu onko si anti no osi mi se me ye ya mi nsei da uye bubu onko si awate se nyami si ube ye ya won sei wa.